てのダンスライブエンターテインメントの原点にして頂点、バッドツアー伝説のコンサートがついに完全 DVD 化。特典映像として1987年の日本公演映像2曲を初収録。マイケル・ジャクソンバッド25周年記念版、3形態同時発売。

0: I'd like to thank everyone at Sony Music, especially Mr. Marita, Mickey Schulhoff, Tommy Mottola, Dave Glue, Bruce Woodian, Quincy Jones, Sandy Gallen, and Jim Morey, and of course, all my fans, I love you.
1: すべてのダンスライブエンターテインメントの原点にして頂点バッドツアー伝説のコンサートがついに完全 DVD 化。特典映像として1987年の日本公演映像2曲を初収録。マイケル・ジャクソンバッド25周年記念版3形態同時発売。